Mitt navn er Winn Lam. Jeg er grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering, respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

Mitt navn Win Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksihjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksihjelp i nærheten av der du er. Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.

Mitt navn er Winn Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering, respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: las informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: Mitt navn er Wynn Lam. Jeg er grunnlegger og styreleder i MIR, mangfold, inkludering, respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien i forskjellige fylker i Norge. I år er MIR 20 år. Vi startet foreningen i 2006, og i dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi er i dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige i våre lokallag. I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: G. Por 105.8 Radio Latinoamérica de Oslo.
1: Mitt navn Winn Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp i nærheten av der du er? Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.

0: Vi hører solidaritetssangen med sosialistisk kor i Oslo, og som vi sa innledningsvis på spansk, så blir det konsert onsdag på Kulturkirken Jakob. Og vi har nå invitert i studio Bjørg Spillum, som medlem av musikkutvalget, og Nora Huali Kog, som kormedlem. Nok en gang, Bjørg, velkommen til studio her i Radio Latinamerika.
1: Tusen hjertelig.
0: Sosialistisk kor ble 50 år i 2025. Kan du fortelle litt om hvordan startet det hele, og hva var bakgrunnen for at koret ble dannet?
1: Hvis vi ser på hvordan det politiske bildet så ut i 1975, så var det preget av at folk gikk til tog mot Vietnamkrigen. Den sluttet jo 1. mai 75, men før det, og gikk i tog mot apartheiden i Sør-Afrika, mot kuppet i Chile i 73. Så det var en veldig engasjement, politisk mobilisering, spesielt blant de unge. Og blant de var det da en gruppe unge som syntes at de ville bruke sangen og musikken til å fremme et politisk budskap til støtte for disse frigjøringsbevegelsene og mot diktaturer for fred. Og på den måten så var det vel en 20 stykker som samlet seg, og det hører med til historien at Sosialistisk Opplysningsforbund, som på det tidspunkt var aktive, de prøvde å starte sosialistiske kor i alt rundt 50 byer i Norge. Så det var en sånn strøm eller en politisk linje og vilje som gjorde at mange ønsket å synge, og det var de sangglade som meldte seg.
0: Og det har skjedd mye i Oslo og i verden de siste 50 årene. Hvordan har koret utviklet seg, og hvilke verdier har vært de samme?
1: Altså, det er jo helt grunnleggende for koret, noen av verdiene som internasjonal solidaritet for eksempel, eller det at vi synger sanger fra arbeiderbevegelsens store sangskatt, eller det at vi støtter folk som streiker, eller at vi støtter folk som er undertrykte, det ligger i, og at vi er et sosialistisk kor, navnet i seg selv sier jo det. Så har det vært opp- og nedturer, men koret har jo utviklet seg musikalskt via blant annet vår dirigent gjennom nesten 40 år, Per Arne Olsen, også ved at vi har samarbeidet så mye med profesjonelle musikere og har fått laget egne musikkverk, egne konserter, og som gjør at vi hele tiden prøver på å utvikle oss. Det var en gang en musikkanmelder i Klassekampen, Helgheim, som skrev en anmeldelse en gang over oss, hvor han skrev overskriften «Koret som aldri står stille». Og jeg tenker at det at vi hele tiden prøver å ta opp ny musikk, at vi utvikler sangrepertoaret, synger forskjellige musikalske sjangre, det er med på å gjøre at det ikke blir kjedelig.
0: Og hvilke rolle har musikken spilt som verktøy for å uttrykke meninger og solidaritet gjennom de over 50 årene?
2: Ja, for å starte litt brutalt kanskje, så Victor Jara er jo veldig viktig for mange av oss, og veldig viktig for oss i koret. Og han synger om liv, han synger om natur, han synger om kjærlighet og fred. Og det har jo møtt konsekvensene med sensur, og for Victor Jara tortur, og endte med døden. Han synger i El Derecho de Vivir en Paz om solidaritet med Vietnam. Så dette er på en måte, det er i ryggmargen til mye av det vi synger i koret, og mye av det som er viktige musikalinnslag som vi tar med fra historien. Og vi har også nyere eksempler hvor musikken som vi velger å representere her og i våre konserter, viser solidaritet ikke bare på tvers av landegrenser, men også mellom generasjoner. For eksempel så kommer de til de som besøker oss på konserten i morgen, kommer til å få høre noen verk av Las Tesis, og Vivi Quintana som synger om feminicid rett og slett og vold som blir utøvd mot kvinner og ofte det da flere generationer med kvinner som finner sammen nettopp I styrken I disse sangene så det på en måte umulig å skille
0: Og Bjørg, dere har alltid hatt sanger I repertoaret deres fra latinamerikanske komponister og artister som Victor Jara og El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Det vel Quila Payón som hadde den sangen. Flere, både på norsk og spansk, og dere har alltid vært til stede og vært veldig solidariske. Jeg husker spesielt da Intimani var på Kosmopolit for en tid tilbake, da var dere der, og det var en veldig sterkt øyeblikk da, når de sang El Pueblo Unido, kan man se av en side.
1: Ja, altså hele koret var ikke der, men jeg var så heldig å være der, ja. Og det var flere fra ja. Kormedlemmene som var der, og Sosialistisk Kor. Vi hadde jo en egen konsert I konserthuset I 15. oktober, hvor vi nettopp markerte 50-året for kuppet I Chile, med sanger som har betydd mye for koret, og som knyttet til Latinamerika. Det var sanger av altså fra den Canto General, den store sangen av Pablo Neruda, med musikk av Mikis Theodorakis. Vi har siste satsen Amerika Insurrecta med på konserten I morgen, fordi den sånn oppsummerer noe av det storslagne I Nerudas diktning. Sånn at Som jeg nevnte også, så har vi stilt opp på mange solidaritetsarrangementer med Chile. Mm. Så og vi har også vært I Chile og sunget ja. Både La Serena og Santiago.
0: Og der har du vært.
1: Santiago de Chile, sånn at latinamerikansk musikk har betytt mye, fordi hele bølgen med Nueva Canción, hvor Mercedes Sosa I Argentina, Victor Jara, og flera andra chilenare som akkurat nu ja Violeta Parra för exempel
0: Gracias a la vida ja, jag vill
1: tacka dig sant ja. Inte sant de fick ju väldigt stor lytterskare I Europa och självsagt också I koret
0: och det som är speciellt med koret är att dere är med och firar 1 maj vart år så ser vi dere på Jungstorget där står hela koret och synger internationalen ja. Och där har du varit med Nora. Du är ganska ung men du har varit till stede på 1 maj firningen allerede.
2: Ja, det är alltid en höjdare. Det är ju för som mig som kormedlem så är det liksom ja, årets julafton.
0: Betyder väldigt mycket för dig att vara på 1 maj firningen.
2: Ja, altså nå har jeg vært kormedlem I cirka 3 år, og litt til det som ble nevnt I stad om solidaritet også, så det altså det å kunne få lov til å synge disse sangene I fellesskap, og ikke bare føles det veldig viktig personlig, men det å vite at det viktig for de som hører på, eller de som synger med, det stort. Og nettopp derfor også den dagen viktig.
0: Dere markerte jubileet med konserten 50 nye år I sang og solidaritet på Sagene Festivitetshus. Dette var I 2025. Og hva kan publikum forvente på konserten onsdag?
1: Bare en liten korreksjon. Da markerte vi at vi fylte 50 år I fjor,
0: ja.
1: Mens I år så markerer vi med konserten at vi går inn I 50 nye år.
0: Mm-hmm.
1: Og det folk kan få høre på konserten, det jo repertoar som noen skrevet så langt tilbake som på 1930-tallet, men som har Bertolt Brecht med musikk av Hans Eisler fortsatt like aktuell. Det samme Mikis Theodorakis, men de kan også forvente nye toner som de som kvinnesangene fra Latinamerika som Nora nettopp nevnte og for eksempel gruppa Slitneliten som en av de nye bidragsyterne på å utvikle repertoaret på venstre sida og for arbeiderbevegelsen da med et spesielt skjevt og feministisk perspektiv, så de får oppleve en samling sanger som knyttet til fred, mot fascisme, antikrig og internasjonal solidaritet med Palestina, med alle som på en eller annen måte lider under undertrykkende regimer.
0: Og på konserten får dere med dere flere dyktige musikere, og Lars Klevstrand med som gjestesolist. Kan dere fortelle litt om disse samarbeidene?
1: Ja, altså det startet allerede for 30-40 år siden. Første gang vi satt opp Canto General i 1996 i konserthuset, da var både Lars Klevstrand med som solist første gang, Bjørn Rabben, som skal spille slagverk i morgen, han var med der, Trond Lindheim var med, så de har fulgt oss i alle de år, og nå i år har vi da også fått med oss både Bjørn, eller Rolf-Erik Nystrøm, som en virtuos på sin saksofon og blåseinstrumenter, og Oda, som et nytt tilskudd av kvinnelige bassister i Norge, veldig spennende, og det klart at samarbeidet med profesjonelle musikere med på å løfte det musikalske bildet og gjøre at sangene får en ekstra kraft på en eller annen måte. Så det er veldig spennende og veldig flott at vi kan ha dette samarbeidet med proffe folk.
0: Spørsmål til deg, Nora. Hvis noen aldri har hørt Sosialistisk Kor i Oslo før, hvordan vil du beskrive koret og musikken deres, og hvorfor bør folk komme på konserten?
2: Ja, det ligger jo litt i navnet igjen, Sosialistisk Kor, at vi har et veldig tydelig og viktig venstresiden budskap i de sangene vi synger. Det er både arbeids- og klassikere og nyere sanger. Og litt til det Bjørg nevnte i stad også, så vil man kunne forvente både dagsaktuelle tilbakeblikk, nyere sanger og et levende fellesskap i både sangene man hører og kan være med på å synge til slutt.
0: Og når dere går inn i de nye årene nå, har dere planer eller drømmer om for fremtiden? Er det nye publikumsgrupper dere vil gjerne nå?
1: Altså, det er jo helt klart at vi er hele tiden interessert i å få med unge mennesker, folk som knyttet til fagbevegelsen, aktive der, sånn at vi kan både ta vare på arbeiders bevegelsens sangskatt og utvikle den og lage nye prosjekter, det være seg til støtte for internasjonal solidaritet, det være seg om så veldig mange andre temaer, men der hvor musikken har en virkning og kan ha et politisk budskap, der vil du finne Sosialistisk Kor de neste 50 årene, håper jeg.
0: Ja. Fint. Og helt til slutt, kan dere si litt om hva som skjer i morgen, når starter det? Er det flere billetter igjen, eventuelt? Hvor kan dere kjøpe billettene?
1: Konserten starter klokka 7 i Jakobkirken, og det er allerede solgt ganske mange billetter, så skal du sikre deg billett, så lønner det seg å gå inn på Jakobkirkens hjemmeside, for der er det en omtale av konserten med en lenke til Ticketmaster, hvor man kan kjøpe billetter. De koster 350 pluss billettavgift, det vil si 380 kroner. Men hvis ikke det utsolgt, så er det også muligheter for å få kjøpe billetter ved døra. Men vi håper jo selvsagt på at vi får utsolgt, men vi får se.
0: Mm. Og det er i Kulturkirken Jakob i sentrum. Det er ikke første gangen dere opptrer der. Dere har vært der flere ganger nå.
1: Ja, vi har hatt konserter.
0: Dere trives der.
1: Ja, altså vi... Vi har haft ett, vi har varit där sammen med Ånesorg I 2019 och hade konsert sammen med dem. Vi har varit där den 8 mars sammen med Sliten och Halvsøster och sångit kvinnesanger. Tre generationer, det var kjempemorsomt. Och vi har varit där till flera allsangkvällar med LO Oslo och Socialistisk kor 30 april kvällen för 1 maj.
0: Och efter den här konserten onsdag är det några planer fram mot jul?
1: Nej, då ska vi diskutera vidare vad som ska stå på repertoaret. Vi är ju så heldiga dessvärre att vår dirigent genom över eller nästan 40 år Per Arne Olsen, han nu pensionerar sig. Så vi ska bruka ett par övelser till att få tak I ny dirigent som ska komma och pröva dirigera och hur vi ska ha ny dirigent och så blir vi också nödt till att samarbeta med den nya dirigenten och höra vad slags tankar och idéer han har. Och sammen kommer vi till att utveckla noe. Så det kommer till att höra från oss igen. Det är helt säkert.
0: Alltid välkommen här ute. Du också denna platen som dere utgav för många år sedan mot strömmen socialistisk kor Oslo Balder Epos heter den. Det är en vinylplatta eller LP-platta som dere spilt in och den ligger på YouTube så folk kan höra på hela den album heter det väl. Og når ble den gitt ut, husker du det?
1: Jeg begynte I kor I 88, og denne kom på slutten av 70-tallet, så jeg var ikke med på den plata. Men den heldigvis blitt lagt ut, sånn at noen av sangene kan høres derfra. Ja.
0: Og helt til slutt, et ekstra lite spørsmål fra Radio Latinamerika. Hvis dere skulle velge en sang som best representerer sosialistisk kor I Oslo, og historien deres gjennom over 50 år, ikke sant? Hvilken sang ville det ha vært? Hvilken sang ville dere velge? Og hvorfor?
2: Både en sang som personlig viktig for meg, viktig for koret og sosialistisk sang generelt opp gjennom historien, tenker jeg det må bli El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
0: Oi, dette låter veldig spansk, Nora.
2: Ja, jeg kan spansk. Veldig,
0: ja. Hvor har du lært spansk?
2: Jeg lærte spansk I Argentina, så mange okay. ikke-argentinere synes jeg har en litt rar aksang, da, men...
0: Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, en español, jag vet också att du Björk kan lite spansk, men hvis dere skulle invitere publikum, hvordan ville dere sagt det på spansk? En español, mañana bienvenidos.
1: Un concierto con el coro socialista en Oslo.
0: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
1: Ja, men døren åpnes klokken 6, men konserten begynner klokken 7, eller 7.
0: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kulturkirken Jakob, en la página en internet, y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
1: Tusen takk for at dere fikk komme.

Mitt navn er Winn Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering, respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

0: Mitt navn Winn Lam, styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 I Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp I 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp I nærheten av der du Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du
1: Oslo, Oslo, dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer,

0: by night. Bygdøy allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party, latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Oslo, er dere klare for en Halloweenfest med latinvri? Lørdag 31. oktober blir det Halloween-party på Box by Night. Gjør deg klar for reggaeton, latinhits, Brazilian funk, afrobeats og internasjonale klubbhits. Two floors, latino floor og urban floor. Med DJ Calavera og DJ Hugo Funk. Kostymer, dansere, dekorasjoner og overraskelser hele kvelden.

0: by night. Bygdøy Allé 1, inngang Frognerveien. Lørdag 31. oktober fra klokken 21. Halloween party. Latin style.
1: Dette må du ikke gå glipp av.
0: Arrangeres av Radio Latinamerika og Box by Night. Sikre deg billetter og early birds på boxoslo.no.

Mitt navn Winn Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp i nærheten av der du er. Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.

0: Vi hører solidaritetssangen med sosialistisk kor i Oslo, og som vi sa innledningsvis på spansk, så blir det konsert onsdag på Kulturkirken Jakob. Og vi har nå invitert i studio Bjørg Spillum, som medlem av musikkutvalget, og Nora Huali Gog, som kormedlem. Nok en gang, Bjørg, velkommen til studio her i Radio Latinamerika.
1: Tusen hjertelig.
0: Sosialistisk kor ble 50 år i 2025. Kan du fortelle litt om hvordan startet det hele, og hva var bakgrunnen for at koret ble dannet?
1: Hvis vi ser på hvordan det politiske bildet så ut i 1975, så var det preget av at folk gikk til tog mot Vietnamkrigen. Den sluttet jo 1. mai 75, men før det, og gikk i tog mot apartheiden i Sør-Afrika, mot kuppet i Chile i 73. Så det var en veldig engasjement, politisk mobilisering, spesielt blant de unge. Og blant de var det da en gruppe unge som syntes at de ville bruke sangen og musikken til å fremme et politisk budskap til støtte for disse frigjøringsbevegelsene og mot diktaturer for fred. Og på den måten så var det vel en 20 stykker som samlet seg, og det hører med til historien at Sosialistisk Opplysningsforbund, som på det tidspunkt var aktive, de prøvde å starte sosialistiske kor i alt rundt 50 byer i Norge. Så det var en sånn strøm eller en politisk linje og vilje som gjorde at mange ønsket å synge, og det var de sangglade som meldte seg.
0: Og det har skjedd mye i Oslo og i verden de siste 50 årene. Hvordan har koret utviklet seg, og hvilke verdier har vært de samme?
1: Altså, det er jo helt grunnleggende for koret, noen av verdiene som internasjonal solidaritet for eksempel, eller det at vi synger sanger fra arbeiderbevegelsens store sangskatt, eller det at vi støtter folk som streiker, eller at vi støtter folk som er undertrykte, det ligger i, og at vi er et sosialistisk kor, navnet i seg selv sier jo det. Så har det vært opp- og nedturer, men koret har jo utviklet seg musikalsk via blant annet vår dirigent gjennom nesten 40 år, Per Arne Olsen, også ved at vi har samarbeidet så mye med profesjonelle musikere, har fått laget egne musikkverk, egne konserter, og som gjør at vi hele tiden prøver på å utvikle oss. Det var en gang en musikkanmelder i Klassekampen, Helgheim, som skrev en anmeldelse en gang over oss, hvor han skrev overskriften «Koret som aldri står stille». Og jeg tenker at det at vi hele tiden prøver å ta opp ny musikk, at vi utvikler sangrepertoaret, synger forskjellige musikalske sjangre, det er med på å gjøre at det ikke blir kjedelig.
0: Og hvilke rolle har musikken spilt som verktøy for å uttrykke meninger og solidaritet gjennom de over 50 årene?
2: Ja, for å starte litt brutalt kanskje, så Victor Jara er jo veldig viktig for mange av oss, og veldig viktig for oss i koret. Og han synger om liv, han synger om natur, han synger om kjærlighet og fred. Og det har jo møtt konsekvensene med sensur, og for Victor Jara tortur, og endte med døden. Han synger i El Derecho de Ir en Paz om solidaritet med Vietnam. Så dette er på en måte, det er i ryggmargen til mye av det vi synger i koret, og mye av det som er viktige musikalinnslag som vi tar med fra historien. Og vi har også nyere eksempler hvor musikken som vi velger å representere her og i våre konserter, viser solidaritet ikke bare på tvers av landegrenser, men også mellom generasjoner. For eksempel så kommer de til de som besøker oss på konserten i morgen, kommer til å få høre noen verk av Las Tesis, og Vivir Quintana som synger om feminicid rett og slett og vold som blir utøvd mot kvinner og ofte det da flere generationer med kvinner som finner sammen nettopp i styrken i disse sangene så det på en måte umulig å skille
0: Og Bjørg, dere har alltid hatt sanger i repertoaret deres fra latinamerikanske komponister og artister som Victor Jara og El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Det vel Kila Payón som hadde den sangen. Flere, både på norsk og spansk, og dere har alltid vært til stede og vært veldig solidariske. Jeg husker spesielt da Inti Mani var på Kosmopolit for en tid tilbake da var dere der, og det var en veldig start øyeblikk da når de sang El Pueblo Unido kan man selv si det.
1: Ja, altså hele koret var ikke der, men jeg var så heldig å være der, ja. Og det var flere fra ja. Kormedlemmene som var der og sosialistisk kor, vi hadde jo en egen konsert i konserthuset i 15. oktober hvor vi nettopp markerte 50-året for kuppet i Chile, med sanger som har betydt mye for koret, og som knyttet til Latinamerika. Det var sanger av, altså fra den Canto General, den store sangen av Pablo Neruda, med musikk av Mikis Theodorakis. Vi har siste satsen Amerika Insurrecta med på konserten i morgen, fordi den sånn oppsummerer noe av det storslagne i Nerudas diktning. Sånn at som jeg nevnte også, så har vi stilt opp på mange solidaritetsarrangementer med Chile. Mm. Så og vi har også vært i Chile og sunget både La Serena og Santiago.
0: Og der har du vært.
1: Santiago de Chile, sånn at latinamerikansk musikk har betytt mye, fordi hele bølgen med Nueva Canción, hvor Mercedes Sosa i Argentina, Victor Jara, og flere andre chilenere som akkurat nå Violeta Parra for eksempel
0: Gracias a la vida, ja, jeg vil takke
1: ikke sant,
0: vida,
1: ja. Ikke sant, de fikk jo veldig stor lytterskare i Europa og selvsagt også i koret
0: og det som spesielt med koret at dere med og feirer 1. mai hvert år så ser vi dere på Jungstorget der står hele koret og synger Internasjonalen ja. Og der har du vært med, Nora. Du ganske ung, men du har vært til stede på 1. mai-feiringen allerede.
2: Ja, det alltid en høydare. Det jo, for, som meg, som kormedlem, så det liksom årets julaften.
0: Det betyr veldig mye for deg å være på 1. mai-feiringen.
2: Ja, altså nå har jeg vært kormedlem i cirka 3 år, og litt til det som ble nevnt i stad om solidaritet også, så det altså det å kunne få lov til å synge disse sangene i fellesskap, og ikke bare føles det veldig viktig personlig, men det å vite at det viktig for de som hører på, eller de som synger med, det er stort. Og nettopp derfor også den dagen viktig.
0: Dere markerte jubileet med konserten 50 nye år i sang og solidaritet på Sagene Festivitetshus. Dette var i 2025. Og hva kan publikum forvente på konserten onsdag?
1: Bare en liten korreksjon. Da markerte vi at vi fylte 50 år i fjor,
0: ja.
1: Mens i år så markerer vi med konserten at vi går inn i 50 nye år, og det folk kan få høre på konserten, det jo repertoar som noen skrevet så langt tilbake som på 1930-tallet, men som har Bertolt Brecht med musikk av Hans Eisler fortsatt like aktuell. Det samme Mikis Theodorakis, men de kan også forvente nye toner som de som kvinnesangene fra Latinamerika som Nora nettopp nevnte og for eksempel gruppa Sliten Eliten som en av de nye bidragsyterne på å utvikle repertoaret på venstre sida og for arbeiderbevegelsen da med et spesielt skjevt og feministisk perspektiv, så de får oppleve en samling sanger som knyttet til fred, mot fascisme, antikrig og internasjonal solidaritet med Palestina, med alle som på en eller annen måte lider under undertrykkende regimer.
0: Og på konserten får dere med dere flere dyktige musikere, og Lars Klevstrand med som gjestesolist. Kan dere fortelle litt om disse samarbeidene?
1: Ja, altså det startet allerede for 30-40 år siden. Første gang vi satt opp Canto General i 1996 i konserthuset, da var både Lars Klevstrand med som solist første gang, Bjørn Rabben, som skal spille slagverk i morgen, han var med der, Trond Lindheim var med, så de har fulgt oss i alle de år, og det at, og nå i år har vi da også fått med oss både Bjørn, eller Rolf-Erik Nystrøm, som en virtuos på sin saksofon og blåseinstrumenter, og Oda, som et nytt tilskudd av kvinnelige bassister i Norge, veldig spennende, og det klart at samarbeidet med profesjonelle musikere med på å løfte det musikalske bildet og gjøre at sangene får en ekstra kraft på en eller annen måte. Så det er veldig spennende og veldig flott at vi kan ha dette samarbeidet med proffe folk.
0: Spørsmål til deg, Nora. Hvis noen aldri har hørt Sosialistisk Kor i Oslo før, hvordan vil du beskrive koret og musikken deres, og hvorfor bør folk komme på konserten?
2: Ja, det ligger jo litt i navnet igjen, Sosialistisk Kor, at vi har et veldig tydelig og viktig venstresiden budskap i de sangene vi synger. Det er både arbeids- og klassikere og nyere sanger. Og litt til det Bjørg nevnte i stad også, så vil man kunne forvente både dagsaktuelle tilbakeblikk, nyere sanger og et levende fellesskap i både sangene man hører og kan være med på å synge til slutt.
0: Og når dere går inn i de nye årene nå, har dere planer eller drømmer om for fremtiden? Er det nye publikumsgrupper dere vil gjerne nå?
1: Altså, det jo helt klart at vi hele tiden interessert i å få med unge mennesker, folk som knyttet til fagbevegelsen, aktive der, sånn at vi kan både ta vare på arbeidersbevegelsens sangskatt og utvikle den, og lage nye prosjekter, det være seg til støtte for internasjonal solidaritet, det være seg om så veldig mange andre temaer, men der hvor musikken har en virkning og kan ha et politisk budskap, der vil du finne Sosialistisk Kor de neste 50 årene, håper jeg.
0: Ja. Fint. Og helt til slutt, kan dere si litt om hva som skjer i morgen? Når starter det? Er det flere billetter igjen, eventuelt? Hvor kan dere kjøpe billettene?
1: Konserten starter klokka 7 i Jakobkirken, og det er allerede solgt ganske mange billetter, så skal du sikre deg billett, så lønner det seg å gå inn på Jakobkirkens hjemmeside, for der er det en omtale av konserten med en lenke til Ticketmaster, hvor man kan kjøpe billetter. De koster 350 pluss billettavgift, det vil si 380 kroner. Men hvis ikke det utsolgt, så det også muligheter for å få kjøpe billetter ved døra. Men vi håper jo selvsagt på at vi får utsolgt, men vi får se.
0: Mm. Og det i Kulturkirken Jakob i sentrum. Det ikke første gangen dere opptrer der. Dere har vært der flere ganger nå.
1: Ja, vi har hatt konserter.
0: Dere trives der.
1: Ja, altså vi Vi har haft ett, vi har varit där sammen med Ånesorg I 2019 och hade konsert sammen med dem. Vi har varit där den 8 mars sammen med Sliten och Halvsøstre och sångit kvinnesanger. Tre generationer, det var kjempemorsomt. Och vi har varit där till flera allsangkvällar med LO Oslo och Socialistisk kor 30 april kvällen för 1 maj.
0: Och efter den konserten onsdag är det några planer framåt jul?
1: Nej, då ska vi diskutera vidare vad som ska stå på repertoaret. Vi är ju så heldig dessvärre att vår dirigent genom eller nästan 40 år Per Arne Olsen, han nu pensionerar sig. Så vi ska bruka ett par övelser till att få tak I en ny dirigent som ska komma och pröva dirigera och hur vi ska ha en ny dirigent och så blir vi också nödt till att samarbeta med den nya dirigenten och höra vad slags tankar och idéer han har. Och sammen kommer vi till att utveckla något. Så det kommer till att höra från oss igen. Det är helt säkert.
0: Alltid välkommen här ute. Du också denna platen som dere utgav för många år sedan mot strömmen socialistisk kor Oslo Balder Epos heter den. Det är en vinylplatta en LP-platta som dere spilt in och den ligger på YouTube så folk kan höra på hela den album heter det väl. Og når ble den gitt ut, husker du det?
1: Jeg begynte I kor I 88, og denne kom på slutten av 70-tallet, så jeg var ikke med på den plata. Men den heldigvis blitt lagt ut, sånn at noen av sangene kan høres derfra, ja.
0: Og helt til slutt, et ekstra lite spørsmål fra Radio Latinamerika. Hvis dere skulle velge en sang som best representerer sosialistisk kor I Oslo og historien deres gjennom over 50 år, ikke sant? Hvilken sang ville det ha vært? Hvilken sang ville dere velge? Og hvorfor?
2: Både en sang som personlig viktig for meg, viktig for koret og sosialistisk sang generelt opp gjennom historien, tenker jeg det må bli El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
0: Oi, dette låter veldig skadde spansk, Nora.
2: Ja, jeg kan spansk. Veldig,
0: ja. Hvor har du lært spansk?
2: Jeg lærte spansk I Argentina, så mange ikke-argentinere synes jeg har en litt rar aksang da, men...
0: Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, en español, jag vet också att du Björk kan lite spansk, men visst det skulle invitera publikum. Hur vill du ha sagt det på spansk? En español, mañana bienvenidos.
1: Un concierto con el coro socialista en Oslo.
0: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
1: Ja, men dørene åpnes klokken 6, men konserten begynner klokken 7, eller 7.
0: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kultur Kirken Jakob, en la página en internet, y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
1: Tusen takk for at dere fikk komme.